0: तांचेर ग्लासगो युनायटेड किंगडम हांगासर चालू आशिल्ल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 खेळांचो आयच्या दिसाचो नियाळ तुमकां आयकूंक मेळटलो. मजगतीं 7:25 आयकुया प्रादेशीक खबरो, तर कार्यावळीच्या सुरवेक आयकुया विचार किरण.
1: महात्मा गांधी म्हणतात, जगांत शांती पसरतली आनी तिगून उरतली जाल्यार ती अहिंसेच्या मार्गानच मेळोवपाक जाय. अहिंसा म्हळ्यारच शस्त्रां वापरिनासतना मेळिल्लें जैत, आनी हेंच जैत जावन आसा शाश्वत.

28 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना घेवन येता. 28 जुलय हो जागतीक हिपेटायटीस डे म्हणून मनयतात. हिपेटायटीस हो एक संसर्गजन्य असो रोग. हाचे खातीर यकृत म्हळ्यार लिव्हर हाका सूज येता, जळजळ निर्माण जाता. हिपेटायटीसचे ए बी सी डी आनी ई अशे 5 प्रकार आसतात. हो संसर्गजन्य रोग जरी आसलो जाल्यार खुबशे फावट सोऱ्याचे अतिसेवन, टॉक्सीन, नाका जाल्ल्या औषधांचो अतिरिक्त असो डोज अशा हेर कारणां खातीरय हाची लागण जाता. जगातल्या खुबशा लोकांक आपणांक कितें जाता हें कळना आनी मागीर जेन्ना हें दुयेंस चडार पडटा तेन्ना हाची जाणीव जाता. हिपेटायटीस हो असोच एक संसर्गजन्य रोग. खुबशा जाणांक हाची लागण जाल्ली कळना. ताचे खातीर जगभरांतल्या लाखांनी लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडटा. ह्या रोगा बद्दल सामान्य लोकां मदीं जागृकता निर्माण करपाचें काम दर वर्सा 28 जुलय हो जागतीक हिपेटायटीस दीस करता. आनी 28 जुलय हो दीस हाचेच खातीर जागतीक हिपेटायटीस दीस म्हणून पाळटा. जागतीक आरोग्य संघटनेच्या मतान लसीकरण, तपासणी आनी वखदांबद्दल लोकां मदीं जागृकता निर्माण करून मरण टाळपाच्या हेतून जनजागृती मोहीम करपाक जाय. जनजागृती मोहिमे खातीरच 4.5 दशलक्ष जे मरणा कळनासतना येता ती टायटली. हिपेटायटीस बी विशाणूचो सोद नोबेल पारितोषीक विजेते शास्त्रज्ञ डॉ बारूच ब्लमबर्ग हांणी लायलो. हेपेटायटीस बी विशाणूच्या उपचारा खातीर डॉ बारूच हांणी स्वता चाचणी करून लस तयार केली. डॉ बारूच ब्लमबर्ग हांचो जल्म 28 जुलय 1925 हे दिसा जाल्लो. म्हणूनच तांच्या ह्या योगदाना खातीर, तांचो उगडास करपा खातीर दर वर्सा 28 जुलय हो दीस जागतीक हिपेटायटीस दीस म्हणून पाळटा. सगळ्यांत पयली 2008 वर्सा हो पाळपाक सुरवात जाली. तर आयज आसा जागतीक हिपेटायटीस डे. 28 जुलय हो दीस जागतीक निसर्ग संवर्धन दीस म्हणूनय पाळटा. वर्ल्ड नेचर कन्झर्वेशन डे. पर्यावरण संवर्धना खातीर आनी हे संवर्धन जावचे म्हणून जागृकता निर्माण करपा खातीर जगभरांत हो दीस मनयतात. स्वच्छ पर्यावरण हे निरोगी आनी स्थिर मनाची बुनयाद अशें मानतात. जगभरांत ताचे खातीर विशेष जागृती मोहीम तयार करता ती मनशाच्या आरोग्या खातीर. दर दिसा पृथ्वीवयले तापमान बदलता, वातावरण बदलता आनी हें बदलपाक कारण म्हळ्यार हांगाचे प्राणी आनी झाडां. तीं जर वाचयलीं जाल्यार निसर्गाचें, सैमाचें रक्षण जाता आनी तें रक्षण करप ही दर एका मनशाची आपली

मनशाक दोनूच गजाली बुदवन करतात. एक म्हळ्यार ताणें वाचिल्लीं पुस्तकां आनी दुसरी म्हळ्यार ताका मेळिल्लीं मनशां. इशानू ह्या सोबीत अशा विचारां सांगताकूच सोंपोवया आयची ही कार्यावळ. नमस्कार गोवा.

कातरांच्या कार्याबेन फुडल्या सुवातेर न्यूज ऑलिव्हेरा गायतात मिलाग्रिनाचो कुंवर.

आयकून मारियानो रॉड्रिक्स आनी बाल्तजार फर्नांडीस हांणी कंपोज केल्लें व्हिलमिक्स हांचें कातार तुमी आयकताले पावसाचो दीस, गायताल्यो शॅरॉन. आनी ह्या कातारां सांगतकूच सोंपता ही कार्यावळ कातारांची.

जग म्हाका दिया झलाव ए के सैगल हाणी गायल्लें तानसेल ह्या फिल्मांतलें हें गीत आसलें. म्युजीक कंपोजर खेमचंद प्रकाश. सदाबहार ही आसा पोरण्या हिंदी फिल्मी गितांची मैफिल. फुडल्या सुवातेर आवारा ह्या फिल्मा खातीर मुकेश हांचो आवाज, शैली नहांची रचना आनी संगीतकार.

शंकर जयकिशन हांणी संगीतबद्ध केल्ली शैलेन रहांची रचना तुमी आयकली आवारा ह्या फिल्मा खातीर मुकेश हांचो आवाज. सदाबहारी कार्यावळ मुखार वता आसतना नया दौर ह्या फिल्मांतलें गीत आयकुया आशा भोसले आनी मोहम्मद रफी हांणी गायल्लें.

चौदवी का चांद या फिल्मा खातीर मोहम्मद रफी हाणें गायिल्लें हें गीत आसलें शकील बदायुनी हांचें आनी संगीतकार रवी. सदाबहार हे कार्यावळींत मुखार वता आसतना शकील बदायुनी हांचीच रचना आयकुया. नौशाद हांणी संगीतबद्द केल्ली मुगले आजम ह्या फिल्मा खातीर स्वर आसा लता मंगेशकार हांचो.

लता मंगेशकर हांणी गायल्ले अनामिका ह्या फिल्मांतलें हें गीत तुमी आयकलें. मजरू सुलतानपुरी हांचें, संगीतकार आर डी बर्मन. सदाबहारी कार्यावळ वता आसतना आनंद बक्षी हांची रचना, संगीतकार राजेश रोशन. जुली ह्या फिल्मा खातीर आवाज आसा किशोर कुमार हांचो.

सदाबहार पौन हिंदी फिल्मी गीतां ची कार्यवळ मुखार वता आसतना हम किसी से कम नहीं या फिल्मातलें मजरू सुलतानपुरी हांचें गीत आयकुया. आर डी बर्मन हांचें संगीत आनी स्वर आसा मोहम्मद रफी आनी सुषमा श्रेश्ठ हांचो.

निकाया फिल्मा खातीर हो आवाज आसलो सलमा आगांचो. गीत रचना कमल हसन कमाल हांची आनी संगीतकार रवी. इशानो सदाबहार हे कार्यावेंत निमण्या सुवातेर प्यासा सावन ह्या फिल्मांतले गीत संतोष आनंद हांचे. संगीतकार आसात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आनी स्वर आसा लता मंगेशकर आनी सुरेश वाडकर हांचो.

कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबो सेवेंतल्यान आयकुवेनो. कार्यावळ फुडें व्हरतना अशोक पत्की हांचे संगीत, बाकीबाब बोरकार हांची गीतरचना, गावपी कलाकार दर्शना मणेरकर आनी मधुमिता महात्मे.

उशा नायक हांची ही उतरां आशिल्ली गौतमी बांबोळकार हांच्या स्वरांत. आयची ही कार्यावळ सोंपयतना आयकुया निमणें गीत सोनिया शिरसाट आनी लक्ष्मण नायक हांणी सादर केल्लें.

निकारवळ एफ एम रेनबो वरवी कांय खिणा भितर आयकूंक रावा दिल्ली केंद्रा वयल्यान संक्षिप्त केल्लें हिंदी खबरापत्र आनी तेजे उपरांत एक वर जावन पांच मिनटांचेर कांतारांचो प्रोग्राम आसतलो तुमचे खातीर.

वाऱ्याच्या झुमझुमार गायताली लिडिया आनी लॉरा. मोगाळ कुब्यानो, तुमचो आमचो हो सांगात आमकां सदांच हाडटा एकठांय. कोंकणी कांतारांनी तुमकां येवकार दितना गांव ह्या गीतां सांगाता तूं आनी हांव.

आमी आयकलो ताळो सुकुफन्स हांचो मोगाळ कुप्यानो रुचीक गीतां स्वादीक गीतां तुमी आयकतात आयची कातारां FM रेनबोतल्यान आनी हांव उशा आसा खास तुमचे खातीर. मोगाळ कुप्यानो जिविताचें गीत आमी गायता घेवन आशिर्वाद धुनया देवाचो. तर आतां करुया मागणें, सांगाता आसा झुजे रॉड.

झुजेर ऑर्ड करतालो मागणें. मोगाळ कुप्यानो, आमी मागता, आमी जें कितें चित्ता तें सगळें तुमकां आमकां सगळ्यांक धन्या देवान दिवचें आनी ह्या पुराय संवसाराक सुखान दवरचें. आनी ज्या सुखाक आमी सद्या आसा ताचेच खातीर आमी दिता आर्गां देवाक. रिटा रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांचो हो ताळो, देवाक दिवया आर्गां.

0: रोजनारा आमकां सांबाळ सांगताले मिस्टर मेट मोगाळकुप्यानो. दुनिया देवाक केल्ले हे जावन असले मागणे आनी असोच मोग आसुनी एकमेकाचो तुमकां आनी आमकां FM रेनबोचेर तुमचो मोग असोच दवरात. आमी घेवया हांगा एक ल्हानसोच ब्रेक, रोखडीच परती मेळुया.
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.

नमस्कार, यो आसा काय मुखेल खबरो. गोंय हे वॉटर मेट्रो खातीर योग्य सुवात आसा. प्रकल्पा खातीर लागपी इलेक्ट्रीक बोटी ह्यो पर्यावरण आनी प्रवाशांचे सुरक्षे बाबतीन पूरक आसतल्यो अशें मेट्रो रेल लिमिटेडचे सरवेवस्थापक लोकनाथ बेहरा हांणी सांगला. वॉटर मेट्रो प्रकल्पाक लागून वाठारांतल्या थळाव्यांक रोजगार मेळटलो. हे बोटींच्या येरादारीक लागून थळावे नुस्तेकार आनी पर्यावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबीं दिल्या. संवसारीक सैम संवर्धन दिसा निमतान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज दरेका नागरिकान एकठांय येवन पांचवो भलायकेन भरिल्लो आनी टिकाऊ सैमीक फुडार तयार करपाचो उलो मारला. फुडल्या म्हयन्याचे 25 तारखे सावन भारतान इन्स्टाग्रामाचेर बंदी घालतले असो दावो करपी पोस्टाचे सरकारान खंडन केला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटान हो दावो बनावट आसा अशें म्हटला. नीट मुद्द्यावयल्यान विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना दरम्यान जाल्ल्या कथीत पुलीस कारवाई संबंधान विरोधी पक्षांनी केल्ल्या बोवाळा उपरांत संसदेच्या दोनूय सभाघरांचे काम दनपारां 2 मेरेन स्थगीत केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामातल्या खासदारांची भेट घेवन राज्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. फाटल्या सप्तकांत विद्यार्थ्यांच्या निषेधा वेळार विद्यार्थ्यांक आनी पुलीस अधिकाऱ्यांक जखमी केल्ल्या आरोपाची निष्पक्ष आनी स्वतंत्र चौकशी करपाची गरज आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हटला. आनी 10 आनी 20 रुपयाच्यो पॉलिमर नोटी चलनान हाडपाच्या आरबीआयच्या प्रस्तावाक भारतीय रिझर्व्ह बँकेन मान्यताय दिल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

अलाव भितरयता लोकगीत आमीक आनी आतां मोगाळकुप्यानो मुखार वता आसतना हो आवाज आसा नेफी रॉड हांचो. आयकुया गीत बाकराबाब.

नमस्कार, यो आसात कांय मुखेल खबरो. सर्वोच्च न्यायालयान आयज 18 वर्सां पिराये सकयल्या आनी कसलोच गुन्यांवकारी रेकॉर्ड नाशिल्ल्या विद्यार्थी निदर्शकांक सोडपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच नीट परिक्षा आडच्या देशभरांतल्या निशेधा संबंदीत इलेक्ट्रॉनिक आनी डिजिटल पुरावे संबंधीत अधिकाऱ्यांक सांबाळपाक सांगल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनान राष्ट्रपती पदाच्या 4 वर्सां पुराय जाल्ल्या फाटभुंयेर व्हर्च्युअल मोडान वेगवेगळे प्रकल्प सुरू केले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज भारतीय तटरक्षक दळाचे जवान आनी तांच्या घरच्यां खातीर 2 म्हत्वाच्यो धोरणात्मक सुदारणा जाहीर केल्यात. फुडल्या म्हयन्याचे 25 तारखे सावन भारतान इन्स्टाग्रामाचेर बंदी घालतले असो दावो करपी पोस्टाचे सरकारान खंडन केला. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटान हो दावो बनावट आसा अशें म्हटलां. नीट मुद्द्या वयल्यान विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना दरम्यान जाल्ल्या कथीत पुलीस कारवाई संबंधान विरोधी पक्षांनी केल्ल्या बोवाळा उपरांत संसदेच्या दोनूय सभाघरांचे कामकाज दनपारां 2 मेरेन स्थगीत दवरिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामांतल्या खासदारांची भेट घेतली आनी राज्यातल्या हुंवाराचे परिस्थितीची चर्चा केली. फाटल्या सप्तकांत विद्यार्थ्यांच्या निशेधा वेळार विद्यार्थ्यांक आनी पुलीस अधिकाऱ्यांक जखमी केल्ल्या आरोपांची निष्पक्षपणान आनी स्वतंत्र चौकशी करपाची गरज आसा अशें सर्व

असोममधल्या खासदारांची भेट घेतली आणि राज्यातल्या हुवाराच्या परिस्थितीची चर्चा केली. फाटल्या सप्तकांत विद्यार्थ्यांच्या निषेधावेळार विद्यार्थ्यांक आणि पुलीस अधिकाऱ्यांक जखमी केल्ल्या आरोपांची निष्पक्षपणान आणि स्वतंत्र चौकशी करपाची गरज आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हटलां. 10 आणि 20 रुपयाच्यो पॉलिमर नोटी सुरू करपाच्या RBIच्या प्रस्तावाक भारतीय रिझर्व्ह बँकेन मान्यताय दिल्या. आनी श्रमशक्ती सर्वेक्षणा प्रमाण शेती कामान आशिल्ल्या एकूण मनुष्यबळांत बायलांचो वांटो 59.8% आसा अशें सरकारान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सर्वोच्च न्यायालयान आयज 18 वर्सां पिराय सकयल्या आनी कसलोच गुन्यांवकारी रेकॉर्ड नाशिल्ल्या विद्यार्थी निदर्शकांक सोडपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच नीट पेपर लीक संबंदान देशभरांतल्यान जाल्ल्या निशेधाचे इलेक्ट्रॉनिक आनी डिजिटल पुरावे संबंदीत अधिकाऱ्यांक सांबाळपाक सांगल्यात. नीट मुद्द्यावयल्यान विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना दरम्यान जाल्ल्या कथीत पोलीस कारवाई वयल्यान विरोधी पक्षांनी केल्ल्या बोवाळा उपरांत राज्यसभेचे कामकाज दिसभरा खातीर स्थगीत करचे पडले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती पदाच्या 4 वर्सां पुराय जाल्ल्या फाटभुंयेर व्हर्च्युअल मोडान वेगवेगळे प्रकल्प सुरू केले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आयज भारतीय तटरक्षक दळाचे जवान आनी तांच्या घरच्यां खातीर 2 म्हत्वाच्यो धोरणात्मक सुदारणा जाहीर केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामांतल्या खासदारांची भेट घेतली आनी राज्यांतल्या हुंवाराचे परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. फाटल्या सप्तकांत विद्यार्थ्यांच्या निषेधा वेळार विद्यार्थ्यांक आनी पुलीस अधिकाऱ्यांक जखमी केल्ल्या आरोपाची निष्पक्षपणान आनी स्वतंत्र चौकशी करपाची गरज आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हटला. राष्ट्रकुल खेळांत बायलांच्या गोळाफेक F57 सर्तींत भांगरा पदक जिखपी शर्मिला धनकर हिका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबीं दिल्या. गोंय हे वॉटर मेट्रो खातीर योग्य सुवात आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर 4 म्हयन्यांत DPR तयार जातलो अशें मेट्रो रेल लिमिटेडचे सरवेवस्थापक लोकनाथ बेहरा हांणी म्हटलां. वॉटर मेट्रो प्रकल्पा बाबतींत लोकांनी गैरसमज करून घेवचो न्हय. प्रकल्पाक लागून वाठारांतल्या थळाव्यांक रोजगार उपलब्ध जातलो अशें न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव अक्षता छत्रे आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उदका संसाधन खात्याच्या म्हत्वाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. ह्या आमठाणे पंप हाऊस आनी आमठाणे ते कुचेली डक्टायल आयन पायपलायन प्रकल्पाक 210 कोटी रुपया खर्च जाला. गोयच्या वॉटर मेट्रो प्रकल्पा खातीर 4 म्हयन्यान DPR तयार जातलो अशें मेट्रो रेल लिमिटेडाचे सरवेवस्थापक लोकनाथ बेहरा हांणी सांगलां. वॉटर मेट्रो प्रकल्पा बाबतीन लोकांनी गैरसमज करून घेवचो न्हय. ह्या प्रकल्पाक लागून वाठारांतल्या थळाव्या लोकांक रोजगार उपलब्ध जातलो अशें न्हय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां. 18 वर्सां सकयल्या आनी गुन्यांवकारी इतिहास नाशिल्ल्या विद्यार्थी निर्देशकांक सोडपाचे निर्देश आयज सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. नीट आंदोलकांचेर पुलिसांनी केल्ल्या कथीत कारवायेक लागून विरोधकांनी बोवाळ केलो, जाका लागून आयज राज्यसभेचें काम दिसा खातीर स्थगीत केलें. एअर इंडियान अमृतसर सावन 27 जागतीक थळां खातीर इजी कनेक्ट सेवा सुरू केल्या. भारतीय हवामान खात्यान आयज विंगड विंगड राज्यांनी व्हड प्रमाणान पावस पडपाचो अदमास काडला. जाल्यार चीनान चालू आशिल्ल्या ISSF विश्वचषकान आयज 10 मीटर एअर रायफल मिक्स टीम सर्तीन भारताचे सोनम उत्तम मस्कर आनी हिमांशू ढिल्लन हांणी कांस्य पदकां मेळयलीं. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो मोगळ्याक पेन तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो बरी देवकार 1278 किलो हर्ट्झांचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक येता न्यूज ऑन एआयआर आनी आकाशवाणी पणजी तुमकां सगळ्यांक येवकार. कांय खिणाक जाणून घेवया कार्यावळीची रुपरेषा आमच्या स्टुडिओच्या वितरावचेल्या कार्यावळीची.

नमस्कार 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो तुमकां सगळ्यांक माय म्हाका चोरबेबरीत येवकार. रेनबो सांज कार्यावळी तुमची दिसभराची तकाय पयस करपाक घेवन आयल्यात आमी ही कार्यावळ. आनीक तुमची वाट पळयतात हीं गीतां आमची ह्या खिणाक. हांव अंजली तुमकां सगळ्यांक माय म्हाका येवकार दिता ह्या कार्यावळींतलें. आयकुया हें पयलें गीत.

वैशाली सामंत हांचो आवाज आमी ऐकलो या गीता खातीर कार्यावळीचा रेनबो सांज. मोकळ्याक पेनूच जावं तें आधार कार्ड, जावं ऑफीस पंचींग किंवां आमचो मोबायल ओपन करपाक आमचो मोबायल जे आमी फिंगरप्रिंट सेन्सर यूज करता. सगळ्याक सर्रासपणान आमी फिंगरप्रिंट वापरतात न्ही, हें जालें फिंगरप्रिंटाचें तंत्रगिन्यानाचें किंवां आधुनीक काळांतलो वापर जो आमी टॅक्नोलॉजी प्रमाणें वापरपाक लागल्यात. पूण कागदपत्रांचेर पयल्याच फावट बोटांच्या छाप्याचो वापर आयच्या दिसा 1858 वर्सा तेन्नाचे ब्रिटीश प्रशासक सर विलियम हर्शेल हांणी भारतांतल्या हुगळी हांगा कंत्राटाचेर हाताचे छापे वापरून फसवणूक जावची न्हय म्हूण पयल्याच फावटी केल्लो. 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो, तुमी आयकतात कार्यावळ रेनबो सांज. कार्यावळीत आयकुया उदित नारायण आनी अलका याग्नीक हांचो जोड स्वर या गीता खातीर.

105.4 मेगाहर्ट्स एफ एम रेनबो, तुम्ही ऐकतात कार्यावळ रेनबो सांज. मोगळ्याक पेनू भायर पावस पडटा, धर्तरी पाचवो शालू न्हेसल्या, न्हंयो खोळो न्हंयो व्हाळ खळखळून व्हांवतात. अशें सगळें हें आयकुपाक बरें सोबीत सपन कशें दिसता न्हय? कारण हें आमच्या मेरेन पावयलां आमच्या पुर्वजांनी आसा तशेंच, आनी आमची जापसालदारकी की आमी आसा तशेंच आमच्या फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाचें जाता जाल्यार आनी मातशा बऱ्या तरेन. आज संवसारीक सैम संवर्धन दीस, तर आमी आयज शपथ घेवया की आमचो पर्यावरण, आमचो सैम, आमचो निसर्ग आमी राखतलीं.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी, हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभेन भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2024 विचारा खातीर घेतला आनी ते पास करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. परिक्षांनी जावपी गैरव्यवहारांचेर खर कारवाय करपाची तरतूद ह्या विधेयकान आसा. तातूंत 10 वर्सां मेरेन बंदखण, 10 कोटी रुपया मेरेन दंड आनी गुन्यांवकारांची मालमत्ता जप्त करप अशे उपाय आसपावपीत आसा. तशेंच फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करप, 2 म्हयन्या भितर चवकशी पुराय करप आनी 3 म्हयन्यां भितर खटलो चालोवपी हे सक्तीचे थारला. ह्या विधेयकाक लागून विद्यार्थ्यांच्या हिताची राखण जातली आनी भौशीक परिक्षांची विश्वसनीयताय घटमूट जातली अशें केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी सांगला. आनी ह्या वांगडाच तांणी काँग्रेसीचेर टिका करतना म्हळें,
1: For the first time in 2024, this bill was brought in to give more credibility and transparency to examination in whatever form, to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
0: ज्या विद्यार्थ्यांचे कसलोच गुन्यांवकारी आरोप ना त्या 18 वर्सां सकयल्या विद्यार्थी निदर्शकांक सोडून दिवपाचे निर्देश आयज सर्वोच्च न्यायालयान दिल्यात. नीट परिक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक जाल्ल्यान जाल्ल्या निशेधा वेळार पुलिसांनी केल्ल्या कथीत क्रूरपणाचेर याचिका आयकतना न्यायालयान सीसीटीव्ही फुटेज आनी हेर डिजिटल पुरावे सांबाळपाचो आदेश दिला. चौकशी चालू दवरपाक परवानगी दितनाच विद्यार्थी निदर्शकां आड कसलीच जबरदस्ती वा जबरदस्तीन कारवाय करपाक न्यायालयान आडयला. तशेंच निशेधा वेळार विद्यार्थी आनी पुलीस कर्मचारी जखमी जाल्ल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष आनी स्वतंत्र चौकशी करपाचोय निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे प्रमाण 2025 देशातल्या शेतकी क्षेत्रातल्या वट्ट मनीसबळान बायलांचो आसपाव 60% आशिल्लो अशें सरकारान आयज सांगलें. लोकसभेन लेखी जापांत शेतकी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर हांणी सांगले की शेतकी मळार काम करपी 41% बायलो स्वताचो वेवसाय करतात. तांणी फुडें पीएम किसान येवजणे खाला पात्र शेतकारांक लिंगभेद करिनासतना वर्साक 6,000 रुपया दितात आनी हे येवजणेच्या 23व्या हप्त्याचो लाव 2.18 कोटी परस चड बायलांक मेळ्ळा असोय उल्लेख केलो. 10 आनी 20 रुपयांच्यो पॉलिमर नोटी चाचणी पद्दतीन सुरू करपाच्या रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावाक सरकारान मान्यताय दिल्या. लोकसभेन अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लेखी जाप दितना रिझर्व्ह बँक दरेका डिनॉमिनेशनाच्या 100 कोटी नोटी

नोटींचे फील्ड ट्रायल करतले अशें सांगले. चाचण्यो यशस्वी जाले उपरांत ह्या नोटींचे नेमान वितरण सुरू करतले. पॉलिमर नोटींचे आयुष्य कागदी नोटीं परस चड आसता. मात कागदी चालनाक पर्याय म्हणून ह्यो नोटी सुरू करच्यो नात जाल्यार कागदी नोटी वांगडाच सुरू करपाच्यो आसात अशेंय तांणी नदरेक हाडले. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरांत जावपी तथाकथीत विधानसभा वेंचणूक हो पाकिस्तानाचो बेकायदेशीर वेपार आनी ह्या वाठारांतल्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन लिपोवपाचो यत्न आसा अशें भारतान म्हळां. आयज दनपारा नव्या दिल्लीन प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी ह्या वेंचणुकेचें वर्णन दाखोवपाक केल्ली वेंचणूक प्रक्रिया अशें केलां. जम्मू काश्मीर आनी लडाख भारताचो एक

श्वेता तळवलीकरांचं स्वर आम्ही ऐकलं या गीता खातीर 105.5 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो. तुम्ही ऐकतात कार्यावळ रेनबो सांज. मगळे एकमेन पावस म्हणो की निसर्गाची मेजवानी, निसर्गातले वेगवेगळे घटक आमकां सर्रासपणान पळोवपाक मेळटा. तातूंतलोच एक निसर्गाचो, खास करून मातयेचो अविभाज्य असो घटक म्हळ्यार गायनोळ. शेतकाराचो तो इश्ट, ताचे बद्दल खाशेल्यो अश्यो गजाली म्हळ्यार पुराय संवसारांत गायनोळाच्यो 2700 परस चड प्रजाती आसात. गायनोळ आपल्या कातींतल्यान स्वासोस्वास करता आनी तांकां जरी दोळे नासले तरी ते प्रकाशाची जाणीव करूंक शकतात आपल्या कातीद्वारे.

0: A.R. रेहमान हांचे संगीत, रिचा शर्मा, महालक्ष्मी आणि वैशाली हांचो जोड स्वर या गीताक मुगळ्याक बेनो. 7:58 जाल्ली आसात आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळाचेर. ऐकूया कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओतल्यान.
1: नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी असनोडा, पर्वरी, पिळण आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पांक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हाऊस आनी DI पायपलायनाचे उक्तावण केले. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 महिन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणला. 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराचे रोखडेच सोबितीकरण जातले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्या. 4थी अखिल गोंय आंतरशाळा तियात्र सर्त 3 ऑगस्ट जावन सुरू जाता. खळोल्ल्या

म्युझिक लियो 105.4 मेगाहर्ट्झ एफएम रेनबो मोगळ्याक पेनू 7:10 जाल्ली आसात. आमच्या स्टुडिओतल्या गडळाचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो उर्बी बरी देवकार. फोन इन हॅलो चित्रंजन कार्यावळींत बेगोबेग आमकां फोन करात 2224457 ह्या नंबराचेर किंवा 2421285 ह्या नंबराचेर. हांव तुमच्या फोनाची वाट पळयतां आनी कार्यावळींत ह्या खिणाक आयकुया साधना सरगम हांच्या स्वरांत हें गीत.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी असनोडा, पर्वरी, पिळण आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पांक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हाऊस आनी डीआय पायपलायनाचें उक्तावण केलें. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणला. 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराचें रोखडेंच सोबितीकरण करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हणला. 4थी अखील गोंय आंतरशाळा तियात्र सर्त 3 ऑगस्ट सावन सुरू जाता. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी असनोडा, पिळण, पर्वरी आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पांक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हाऊस आनी डीआय पायपलायनाचें उक्तावण केलें. हे पंप हाऊस सुरू जाल्ल्यान ह्या वाठारांनी अखंडीत उदकाची पुरवण करपाक मदत जातली अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. तशेंच उदकाचो पुनर्वापर करपाचो आनी सादूरपणान उदक वापरपाचो संदेश दिला.
1: थोड्यान जरी धरण बांदले आसत, ह्या धरणाक अजूनय जे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील आनी मे हांगा जे उदक जाय, जे आमी जो साळ गावात चेकडॅम घातला थंयच्यान लिफ्ट करून उदक परत हांगा हाडून सोडटले आनी ते उदक परत हांगासल्यान लिफ्ट करून मागीर ते पर्वरी आसतले, अस्तोड्या आसतले, म्हापसा आसतले, पिलर्णा आसतले, आसगांव आसतले, ह्या सगळी कडेन व्हरतले. येदी व्हडली लायन ही सगळी कडेन आमी डिस्प्ले केला. एक तुमकां आश्वस्त करता की तुमचो जो पंपींग स्टेशन आनी उदक दिवपाचें काम हे फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्या मदीं तुमच्या फुडल्या इलेक्शनाक वयच्या पयली आमी पुराय करून दिता.
0: उत्तर गोंया खातीर आमठाणे जलाशय खूब म्हत्वाचो आसा. ह्या नव्या पंप हाऊसाक लागून लोकांक नेमान उदकाची पुरवण मेळटली अशें तांणी फुडें म्हणला. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यांत पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटलो अशें आयज पत्रकार परिशदेंत उलयतना न्हय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. हे वेळार कोची मेट्रो रेल लिमिटेडाचे वेवस्थापकी संचालक लोकनाथ बेहरा हाजीर आशिल्ले. प्रकल्पा खातीर सुमार 3200 कोटी रुपया खर्च येतलो. ह्या प्रकल्पांत थळाव्या खातीर रोजगार निर्माण जातलो, तशेंच पर्यावरणाची लेगीत हानी जावची ना अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणला.
2: The water metro will be an eco-friendly, affordable and time-saving mode of transport. It will reduce pressure on our roads, ease the traffic congestion and provide seamless connectivity to citizens. It will also give a push to tourism and generate new employment opportunities in the coastal and riverine एरिया.
0: सुरवेक 9 उदकामार्गांचेर 111 किलोमिटरा खातीर वॉटर मेट्रो सुरू जातली अशें कोची मेट्रो रेल्वेचे वेवस्थापकी संचालक लोकनाथ बेहरा हांणी म्हणला.
2: KMRL to prepare DPR within next 3-4 months. DPR will give a broad idea for shortlisting the locations, amount to be spent, long-term planning, tourism prospects and all our traffic congestion problems. Locations mentioned in the feasibility report are Diwar, Chodan, Vashi, Sarmanas, Narao, Aldona, Kotalim, Madkai, Adapai, Durbat, Panji and Betim. These are the 9 locations that we have initially taken up for the DPR.
0: गोय राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळान राष्ट्रीय शिक्षण

उदित नारायण आणि अनुराधा पौडवाल हांचो जोडस्वर ह्या गीताक मुगळ्याक पेनो. ह्या गीता सांगाताक आयची ही फोन इन हॅलो चित्रंजन कार्यावळ हांगाच सोंपता. हांव अंजली तुमचो कार्यावळींतल्यान निरोप घेतां. 7:58 जाल्लीं आसात. कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडियोंतल्यान आयकुया.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी असनोडा, पर्वरी, पिळण आनी आसगांव हांगाच्या उदक प्रक्रिया प्रकल्पांक उदक पुरवण करपा खातीर आमठाणे पंप हाऊस आनी डीआय पायपलायनाचे उक्तावण केले. गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाचो आराखडो फुडल्या 4 म्हयन्यात पुराय जावन केंद्र सरकारा कडल्यान प्रकल्पा खातीर पुराय निधी मेळटलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हणला. 7 कोटी रुपया खर्चून मडगांव शाराचे रोखडेच सोबितीकरण जातले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. 4थी अखिल गोंय आंतरशाळा तियात्र सर्त 3 ऑगस्ट सावन सुरू जाता. खवळल्ल्या दर्यांत 2 नुस्तेमारी बोटी उमथाल्यो. 3 दिसांतली तिसरी घडणूक. 2 वेगवेगळ्या घडणुकींनी 28 जणांचे प्राण वाटायले. गोंय राज्य शैक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020च्या 6व्या वर्सुकी दिसाच्या निमित्त साधून गोवा शिक्षा समागम

2026 कार्यावळीचें आयोजन केलां. गोंयांतल्या ईपीएफओ म्हळ्यार कर्मचारी भविश्य निर्वाह निधी संघटनेच्या प्रादेशीक कार्यालयान राज्यांतल्या सगळ्या नियोजकांक विश्वास 2026 ह्या खाशेल्या येवजणेचो लाव घेवपाचें आवाहन केलां. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयान 31 जुलय मेरेन पावसा खातीरचो येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो वर जाल्ले 8 आसात आनी मोगळ्याक मेनो ऐकुया कातारां। कातारांच्या कार्यावळीत तुमकां येवकारता हांव अंजली आनी कार्यावळीची सुरवात करुया फेल्सी गायतात मोग।